Ero ti abusia. Ewi ma yankonko piamu. Na yankwaje aya futu semu bimra sisi a. Na futu sem no a. Ewi ye tu wono, aya mia na mede afutu yi ma wo wati ase. Na afutu ani nina ne se. Enei mi tu fu se ne bebo a. Won konkoda bebi. Na enei enkofa ensemboni bi ensunsansuboni bi amfa mrewo. Ero ntia koba ne se ebia e upe baby adajodwon ho kakra na bibia tumi awie pe ebia wanya hohuo bi na baby a wode ne kwadan emwa